Sepinaning punika ring selak-selakan mau dagangnya sinami titiang poyeng, tiang poisang.

0: tiang kangen, di tiang medagang, madol itu kadung iseng-iseng tiang ngamat nak lu jegek.
1: Gurunya sampun ngewikan, dan demuan nanti tiang tua ngamat.

0: Ingin mula tiang lah, boleh je sampun nang buat banget kayu nang.
1: Nah,
2: yang ni.
1: Duang Perojani,
2: duang Perojani.
1: Perojani bani kena tatuo abesik. Ane nomor dadu subo lantas kadung belih bar melaksana.

0: kokecu. Nih,
1: nih. Nyin
0: kecut. Ya nido sang Darmo Wangsa Subuh pasti ke ngelarang Darmo. Ido para buramu ngemargiang ke Darman. Nyin kecut. Bani tindih nindihin laksana ane jele. Cak, cak, cak, cak. Memunyi cak, cak, deh.
2: Nyin Bani
3: sang Darmo Wangsa.
2: Itu sang Ramo padut pemargi.
0: Nyin tuut deh.
3: Tiang sing kenal aja sang Ramo.
2: Maco saya. Nih, mati bos Bani masih. Pas di
3: beli nih kan ilon deh nih, jangan lindung. Beli nih kan jangan demak, kamu lakon beli.
2: Ya, nak lingsir mau beli. Nak lingsir, tegak sing beli.
3: Nggak awak patuh barang di pekana beli.
2: Oh gitu ya. Nih, wong beli bunyi begitu.
4: Kaslap rasuk manah didi.
3: Nih badana beli jiwa nu muda segitu beli
2: kebiat kebiut
3: nu labil di bos panas bayu pesu bokanti ngundang lihat. Tuh nak ulian stres, ngeranang kata pesu bunyi gitu.
2: Matur nih nanti, matur nanti.
3: Lo jasa mati, gue jangan kaya.
4: Ngepasin.
3: Sayu waktu nak iwang, pejalan titian.

0: Ini guru ngijen tamu.
1: Dini perlu ngale penuntun, dini perlu ngale guru. Pas ngawang-awak melajah, nyanan pleh ben melajah. Bemidah lah kurangin kau jalan.
0: Yo.